0: Like what you're hearing?
1: Come on, we'll be here until 7 hours. Let's get this fella off what I have to stop. We've been off what I have to stop. Or join us live. Community Radio Plus, your home of community radio. Download from the App Store or Google Play. 85.3. יש לי היבי ומומדי על אהב הפיתום חשמתוניאת הבאסים המחושת את דה החורדה את איווח מלחמו על איקרוכון ואיקרוכון ג'ורה לכסלן תלשיץ את דיו איווה חיו מדיה ג'ו תשעית את משי חיו את איווה רזות קורבן הקדישה פשלה מוקרווה אבדה היומה את איווה ג'ליאנה תמרן אישה משיכה שמע שאיס אסראיל בתמזם בודה שרבע ובזה קודמה מפעל לשווב טבח שווב אפ אלה דוכרנת סהדה אטוראי قود هذا تاوي لان خد بقتا ابزي من رابي هرمز شاهين بتهم زملان بود سهد اطرعي هربين انتا قد السر بيرخم فالي لسنسيس يعني بول اما قشبنتا شمالي من يعني اتبرناشو تلخى جو سدني استرالي احصاء سنسيس قدام دبي مغبري لنزه متلاه لوخون ما خيت تليفون خط من لا 8338 او زي ويب سايت دي ان ال www.893fm.com.au انا مغبنا خون يو سي سيرجس قاعد يو بتهاون اموخون قامت خطرس ات من ساعه 5 هلصا شو بخليتوني لي شو وتورو على لمس لياتن سبب قتش شلت الوقت و لنوم ساي برقن بيو دوزو تقمت ناشئا ايو فلويون بالشاله تريم ان طلاي قايمه هنا دي طلع شبيات في جلاش ان ايو بالشاله ان ايو فلويون اتلوخ اها قرطة شقيلت تشل دكتور يا اخدن خرزن اديو امنا ايت صدر وخاي قاروخن تشل دكتور يا بعد خلقاما ودباور بتمغبيتون رابز مريات اديو بريشه وقاتوخن خرزن ايل برستيج من تيانا اللايا شرار الى تقد هم شي ميخ طبقاتوخن ابديت يعني يومانه خارج. صباح. أم دي خينا صالة خصلوتا اتمرنا تشولنا أم إغدادي اتمري على هشميل قالن قالوخن نعطر أم دي قامة أم تن عطوريتا يول سامة جو برديسة قسهد عطوراية أوزتا خرن تشول ابن أم تن جو بيت نهرن تركيا وإراق سوريا ولبنان أوزي قداني تينا مراني ين ينا جو بنت كريه ينا جو بتواتي صالح سلو تقاتي قد مريا لها داوق إيدي بارقلون من دنيا أو قاني ات مرة أزخ صالح سلو تمودالي